ra atena lady ka Thembisa le yena ke mona a chama medi ke di badile ke mang e ke mo sileng re ke tlodisa a mamedi ka nita mo di mo ke di badile ka ofela ke re boa ke re thank you hangwe thank you habe.